0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.